Tama kula na muhi wana nai wa yam purna na kota weta. Salama. Tiye wai. Ne wala neke. Apo yana kome lo. Na kuhana ihali. Tava hana masi. Temu kailo orera. Ahoshe virika virika mosa. Kena roka kena roka. Akena ni muriti aya. Akena na vea verena kavaria ya wakania yoponya. Vasha aka mkale lo mosa. Wakuta mosa wito lila. Omana ni hai mukalelo.

0: sipo yam pale ma mahi kuni kuno pachera mwa joni ulo vendri ai ni apu tu vejo ya kumu mrupula elatuliwa ni msato ro distrito ya mkota Orlando Pedro Maivanu o kala mera ni kuna na namane na vetu ni kuna epo maikani wa mkota ni kuno vila na vetu ni kuni msato ro msato ro distrito ile oniri hawe ni wiri hawe iyaka iwa ni hinyaka
1: mikota oye Porto Velho já está conosco.